te rompeta ya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jele o phethile e ka ba dijwana tsa mofo o di isa kae ya ke nantwane

ya nyolowe bane ha o ka thewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motona wa hankopane ya mathunya ke tekele bojwa lo mokana modimo wa ka ya ntsengang adimile pethimelo yona entsenyetswa jwalo dinkontsaka yena ya ntsengang adimile hore ke nne ke solophanye maoto wa ka dimampa ya ka ya lebitla ka ena a tlanke bodi ya

matumwana ere ha fetu wa mutumwa fetu le polotsa banna le basadi utla go tumiswa ba ba fela mtimo ba profita le dinga ka le bohle ba tsebe wena uri ke na ya re neile mo pilo ke na re neile ditutu

Ke leba motutsi mo medio PC ke o dumedisa. Letlole la matšhaba la kgolo ya setšhaba UNFPA ka kopanelo le lekala la ditšhelete le meralo ya ntlafatso le nehelana ka ditlhoko tsa mantlha go batšha mogatong wa lona wa go kenya letsogo ntlafatsong ya batšha ga le kgema mogalesuku. Mogatlo wa matšhaba a kopaneng wa dijo le temo FAO o tshehetsa lekala la temo mogatong wa ntlafatso ya digwai ka thepa e le go eketsa tlhagiso ya tsona. Letona la metlhele la dikgwebo la Aforika Borwa, Malusi Gigaba, le batlosiwa mmogo le ena ba khamphane ya Transnet ba tla boela gotla gape nyeweng eo yona ba tlosiwang ka bobodu ba tumelelano ya dibilione kapa dimilione tsa diranta. Tlhalo ke gore basebeletsi ba bophelo matsholong a taolo ya sewa sa Ebola ka leboya botšhabela go Democratic Republic of Congo ba kene boipeletsong bo ka bona ba batlang go lefšwa meputso ya bona go tloa lefu lena le qomme. Ke bonyane batho ba 28 ya metso e robedi ba atimetseng nakong eo mollo o qhomang femeng ya dieta toropong ya Jiangjiang, China, le ga palo ya ba tsweleng dikotsi so netefatswe. Ditaba tsena le tse dingwe ka botlalo metsotsong e 15 ka morago ga hora ya pele.